0: I know you love me.
1: Yang boleh pegang kan yang boleh pegang buat yang